0: Letiterä nokalle. Natukeni, natukena.
1: Tää on ylemus, kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysy tai taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi jättiä paikalle.
0: Natukeni, natukena.
1: Natukeni,

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, kas kallab, kiki mikki.

takaisin sitä Perua. Niin kaikki turukkia täällä on heitattu. Salu. Know that is enough.

alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä mai pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal vonnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallat, kiki mikki.